0: kasa. Menu kasen anti nyuma abei ebu on ma bebi obi dano oje no bebi enye yie but menu mi enu die se ye kwa ni bie ye kase ke di sika ana eje nkwa sika ne de ton kwa sika ne de ye bi ma keni partner sia sabri kam se ko bi die ho no ma me se ke be jeni die me ta den 585 nkwa ne da ma obi yen so owu oba and for here ni any sikani ho oje itiwa ani yasapon omwe no wu but tiwa obi anu se yasapon ye de ho na ehwe no obesan hu be wi sana yasapon wu menu kasa obi a owo sika be apempem kese ni sika kro ho anu ni fie wo hu Baba bia obi da chese yi oda mebi antontom pano na epre. Obi oda jam oda da kakakam jabro samu a baba oda no ayi oda so mpo oda so no wotwe ne hu ba bia ene ne empa no enu ba bia. Sandy po oda sam pano so be ko no ntimi na. Be ko no bi won mo de bench bi ase ato esi ba bi be ko wa de hwan krom. Sa tun tun ni ba wi nu so be ka nu opodo mi do be wi bia be je di aka ho nu ko onu su de oda enja papa bi mu a e condition bo ho me se nyame egugu nu a e o de mo se nu o be ko na o su da ya na nantwie na epam nu abro na o na nantwie ensinsan so e ti de o ti e bia na de aseda manyame so he adwuma koyie san koyie onyame adwuma na bobo din na se obo din fra se wo ye de waka ndi ade ache osusware ko bia wo na asere no etima mi reze menua no ma dama dofo no se onyame aka waka ti asifo wona ye she afia sin enipa pi ai no mu sha se nyum nya na sabe mu de ho Ibrahim not sorry mu one kasa Nana Boama Mamre Nana Boama Abundia ka ho na Nana Nana Boama ya frano Ibrahim not sorry mu 2 p.m. Asante mampon Ibrahim not sorry mu Ishabu shapeni Ibrahim not sorry mu Aja kwa mfuli one kasa Ibrahim not sorry mu So for Martin Adan Kwame kasa Gabriel owo Italy Mr. Mensah owo Italy Bema Bonsu owo United States of America Gisi Famwatin owo UK Ma Rita Ani Atunsu Ose Sons IGP Mementi platform no so amu amu so nyinara. Megiri se mu nyina onyame abom di aka ho. Ofo ya ponsa asante a chim krufa. Wanu nwi. Ya bo di aka tiase fo ho. Mame mo makunta edin cheke se ohonu ma botane anapa se eto banye ibako di abetie. Akwenta Evans akutuja frijaje ahwese ono so yakana kanti asefo ho ana mame nko adansi dumpa ase na me nko hwe ayi asofo Abraham mame ese yabundi akati asefo ho ana migiri so munyina onyame aka omaka ati asefo ho hwe ye gya sada menyame uti enyimu a besi ba bi obi jack shape sabri nu oje ne ho enye hwe ya leti mi ya le bi a etim bo obi eduro beka se nkoto no sai nipa ya le ne posa obi ba ko ho no ma besi na busua fo ne krofo nyina aka se ya ka som koto se do na onya bi ebeka sai ne te dia mo fo ne kopre ko ho hwe ababa wa bi awu o bronu bi so mi mo bronu ni di da busua fo ba ye on be hwe se ye kwa di aba ni ababa yi ne eno omu komensi obi mu Ama is wo biem. Se bia ne no mbeba ho no ma. Se me no kase ababa ande se frigi mu. Iti do ti bia no me dofo me nua. Me tsewa fa se da menya me wati. E mo waba mu muda. Mo waba mu mu. Wia se ye wono onyame ne nim de oyee oti de oyee ase ebia wo kro onya sika ko be ku huntam ebia sika ne mema enyame bia aboboro so ama anweko de ka ko sheka bia se wo mu noko eti de onyame de ma wo no fa ne sa yesi bibia na na eye hu kenye shenshem nya na sika wo se obu onum na so so da ka bi na so kwa se onyame boa wo na wo ne ben ni pana na ka bi hun si du ba bia e de pa mai bi na amekum na yeto da me na mai ne ba honum na mai ne ka na o de ba lo ka no anu o de pa pa pa pa pa pa abranti mi da ba ka me ka ta fa che mi na mai ne twa no sere la ka me de ma okra wo o petro kra wo betu ma to petro no akwa ne jan no kwa na me gino wo jan ka kwa de ma me kra be me ma to petro ehu petro because sa ka no uti aso ba ko broom be 3 gallons na shi iti dia onyame a chisi obi a de odi ama no no o de nyame de ma wo no no wa fa wo de sa se nyame me da wasi se wo di we ama me afa de sa mami ka se ene eye kwesi ada na umse kwesi ada se ebo no na ne fa unu juma di e wo ho eto unu juma di e wo ho di aha ebo kwesi ada se ya juma di e wo ho no ane e fre no mementi ai ja ene kwesi eno e wo ho no ma ene ene ni ene ba bi di juma ha
1: Isra 104.5 and Mwati.